navê xerekamaya îro ku ejûliyana were bû biryara tiyo delar gelek spas ji bo gehderkirina we û em hêvîna benda me bin heya xelekeke din ew helbestekî din û helbestvanekî din û hûn dikevin xweşî.

ku jiyan tiyede jî bi nav beraber davam kiriye. U ew derin jihê ku imbratoriyên ku herî kevin ên mirovahiyan li bê hev jî hedesildariya kirine. U di sala 1979 de jî ji aliyê UNICEF ve li ser lîsteya kalpariya jîhanî hatiye qeyd kirî. U ev rabariye ku berfer e û hûrgeliye li ser dîroka serdemên sora ku jî bajarê û kolana êla taxê wê jî her kev nare. Serdemên dîrokên yên ku di ser ku bajarê kevin ê Şamê re ku derbas bûne. Şam di hezar sala siyemîn belîzayînê de hatiye ava kirî û gelek îmbratoriyên mezin li bê hev jî şûbaxa li ser mêmariya û çanda wê hîştine. Serdema aramî û aşûrî Şam jî paytexta kayaniya aramî ya Şamî bû. Û divê serdemên de jî pergala herî ku pişkeftiyê avahiyên ku avdaniyê û dabeşkirina avê çemê berdaya ku şaxên wê jî hatiye ava kirin. Û serdemên Yûnanî yan jî Hêlanî û Rûmî jî Yûnaniya nexşeya bajêrmîna ku setranca ku şûrgaşiyên ku rûkepêk de jî nû kirine. Û di serdemên Rûmanî de jî bajêrbûna wendeka bazirganî û leşkeriyê ku pira mezin û parastgeha jî jûptaraya mezin Şamê têre jî hatiye ava kirin. Û sûra bajêr jî û hefta dergeha jî hatiye

di bi helwestî de feqî têran bang li avê kuşiyayên diherikî dikir û wî wekî jî mirovekî evên dar û mûyûla dibîne û ew rewşa wiha jî ku rewşeka ku avê dimîne ku ji her du ji ber ku rawestandina bi vêrê yekê de ne û ji ber ku evîna û derdan kûr